0: Yambo ni na sote she. Lafia ni gima ti lafia.
1: Shiba sawari fole.
0: Shibara sawari fole ni lenga ti lafia.
1: Lafia ni sawari fole.
0: Lafia ni kia nko ju she.
1: Otu kwa ju she.
0: Ju lafia o nam.
1: Le pari batu barani je kota anu.
0: Nam bo krati la o.
1: Je sa anu.
0: Nam.
1: Sama anu.
0: Nam e krati la.
1: Je sama sabu karani.
0: Nam.
1: Nambo tu pomba de to pa tu pomba de na aba ka jengu pa po
0: nam
1: ana pa ma ni e ma bi sa ba ni wo ko ni wo wa me la de
0: okay ye ne ne ne ne bu mo
1: bye bye
0: bye bye edo shi